wa se fwa ye ye ti abiem me se wo be ye ye asisi adan wo ba be ye ye ha ha ha wo be seria ne wo so wo be seria fi mo ate awurade de sedi a se wa fruma wo die ma radi e radi nya mi nya wan da so Now we ye ye, ha. Now ye ye, asaya ye ye. We ye ye. Now we di biya cheche.

yabese awrade na me nya wa ne da so hey ye ubanya chuma ubanya sika na wanya nkwagia nso ah ha ha mawrade awrade na me uya na ne da so ye ye ye oh my Ghana yabaya yo yabaya yo na yasa ya ye ye Atuma ni beye ye Atuma say no Awrade se ye beye ye Yawe na da wo so no wo ha na wo tim no Awrade je wo wo di ade ba ku pare se ma ye ho wa ku anyo ni da so mi ni wo ti e bi ne beye ye e beye ye na sa ye ye ha Assembly of the day, Herodine.

asrani anwumra mesi wo yo asrani jesiri ama fu yo asrani bania wenya ni patata bi kwa papani wo hu yie ni wo go yie ni wo sese wo ni pebi ye he wo yo asrani.

Ghana ha nyina ye nyame nam so ayama yen nyontofo nyame nhyira mo papa wose di ofru dia pano e ya no bi gina se pia no se nyame amfa wo di je so amo nyom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nhyira mo papa ye nyame nam so ayye e do so ye tumi bu body nenso so no ye di nyame hyira mo papa.

wase bua ye ye tie biem me se wo be ye ye asisi atai wo ba be ye ye wo na seria ya wo so wo na seria fi mo wate awurade de sedia se wa fruma wo de ma awurade awurade nya mi nya wani da so ye na wo be ye ye ha na wa ye ye asaya ye.

Dasu. Eko kama mandro wa sasi suta. Sasa wali ni mitima fo. Eradie. Domne bua obane sibi ye wati. Shawani mandro.

0: ɔdɔ fɔtiɛ. Fira ni se Yesu Kristo moja. Ɛno ne so fama asase paiɛ. Asase bu pai se ta. Na Bible kyerɛ sɛ saa moja kro ya. Ɛkasa sene ɛbɛre deɛ. Ɛkasa ma asase pai. Na ɛkasa akyɛn ɛbɛre. Moja. Ɛnɛ da yi so bi dwane abɛtoa saa moja ya ɛbɛte wɔ hɔ ne bɛdi
1: wakamfomoja
0: yi na wobɛtumi
1: bɛdi wakamfoɔ ne moja ya.